0: σιγά έλαβαν την ιστορία από εδώ πέρα. Η Τάμπροη που απά. Η Μάιπρα απά. Η Ρόσβατα, η Τζάμπα, το Μασσορό, το Τασορό. Θα είμαι σιγά. Σιγά, αν και έκανε την ιστορία μου, από τον Δία, τα μοντάγανε, τα μοντάγανε, τα μοντάγανε,
1: Julian menambahkan, dokumen profil dan rencana induk nantinya akan diintegrasikan dengan berbagai dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RTRW. Dokumen itu dijadwalkan diluncurkan pada 2 September 2026, dirangkaikan dengan forum diskusi yang menghadirkan 6 gubernur di Tanah Papua, kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, akademisi, serta masyarakat adat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Gubernur Elisa Kambu melantik pengurus BKM Masjid Al-Akbar, Papua Barat Daya. Laporan Tika Audia.
3: Setelah sukses dalam perhelatan musyawarah daerah pertama Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar yang dipimpin Abdul Muthalib Salim. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pelantikan BKM Masjid Raya Al-Akbar ini merupakan babak baru untuk menjalankan amanah yang telah ditetapkan

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin.
1: Stop.

katakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.